hala eia ni ka chine eia hut ego tisek eia ya ego hat et edo ni zen adun da penaha ga ki hat shin yo tlan ke edo pe pa hun ti da dole ado deep culture a ajer ye o zeni de nen lini e edo pe pa pe pe ke jona anishta e pa ni chi dole ben ye hut a legislation ha di ya jamila a kwanti de nen lini nas ne ne jugo e ya ajer ha chine e ya

sinisjigi na yilchoto inda ayo thoe ya akho nas kago da aje inda tsako da ho dal pada yildeko e at a akho de hitati ago da to tan tsilda da leko da bakat ate khadas mele akho de ti e ya a sin de nas zago an le de hawan bel elyan deko jo e aje e ya aniti ki pan na histos neko Ahat o eya di bah najit neljiko shiit e dot ho eya ben khan li de do li la. A dot eya do najit kon ne ho jod a do ni di bah najit nil go drain snake di lini gi da. E kuya as dot eko e aja hat ishi da din e ligi e kwe gi e be najit eya kuj do li go at e la. Dask is go da aja de chki go da. A si ye go eya di to gi. Aja bits ado a gajigi kot o ye ye gajgo metal pipe gi e beshigi ye chki go e dot be baho zenda nila a ko di e negate ho an e leniguya ade e yo nchon hal chin go jo e ya di aja e ya a to negate ho beat an lenigi jo e ye chon to le sta nila A corte ea a nidigi bin jot nilko a hot odd ea yat ein dot lila. Do hot bahosen not east agent later hot bahosen go eat a archibald beta hosen nigi la. Heda ea ha asht e dot lil a nidigi ha yah ne dot nilo. Adon jonago ea tropi that as lido lil. Deed or a squeeze ago hanet be hilch a dahosit.

Evet, ya acı ohat ego sende ya nade sinil ande ko KTDB FM adot ya ananet a koshid ya nveda al kedgi nast e ya yitzi ve hastra ya adolesh hastra go da al kedashid ya hane acı ya nade sinil adolesh a koyat e bendolesh adet ya nade isot agi A koshid e ya neve a tabiyaj neve na di te bigo yos kashya da neve a ran ke ya pakaj shad adoha a haza a questionet a da ostrashi e ya hat ego bese ol netla United States to Israel aje Iranic is it na da hol lago la aje be na da has e di ilchine da tsigi e ya hat ego to khiyu Eben at o eyan da has danela akordi eyat as ayedo aje e adi da hot idi jo e do bajo di yo na da danela akordi eyan ve adi United States aje e ya bebel do achin da ostraje in des net danela asto o akordi e ya aje did at a hajo a da hot idigi a da hozita in the alcatane co did a yatskito ana a hot yado o zolnego o cotleda is nil a cot o hayu adot ego a yadi inanda has it danela a cot o hayu ashke da hat enigit at a hajo a yadi de bag it has don't a dot of a spade a husanda di kohle da e nehigi da nela ko United States e nehido o deit in da nego President Donald Trump e ya hazila Iran a da nego e United States e ya ho da jit in da nela to o neve Pentagon jen da askagi do hajo e da hozenda da nego hat o e

be 89.7 FM ado e ananeta a ado chine dalt isa dalt haja ol khapin ye ba da ol da net kha do ti be da khagi la shi e ya ti de ol kha ba da khiz e ko a el chine a je ya ba da ol da ni go eid e ya kwet e ya hane da ya asto Ajin da anishiki tus the bindon leish that dos need you add a mobile card on lady jin da anishi. Alchinage a da astrado aid a yatse be dos need on late hard os need you a alchina aja a da astrat la the mobile card or the jin da anish aja a alchina.

ni drizzle hat ego e big ina big ina das go hat o e banda ni to leti binigi tsas to ni do ha hat o jista ni la aj e ya ji yan yin ke do 505-862-2716 aj e ya bish be khul ne do le sta ni la to o e ego e ya di aj da han ne igi e di ya sa a di konal sos be nas ni li be e ya khilch da hasit a do le Ado sheet e ya sto neve a turkey ajit e ya dahane and kara turkey ajit e ya dahane la a se yedo a di e ya security hat nenigi yego e ya bena anishto le dahane la di sheets la la apolodo le di neve nato ajit a sahilehigi be ya dahane la tsunad go hayu Aja eyadita descado leto in the Aja eyadit o reu asanda at lehigi e do tatanila. Ako di aja kea sa aja eid eya ato o a neve a dits lotso aja eya bebeshnat ainanda hobel has on de jo e aja eid eya quebeshnat ain dandaho e aliado le nato nat ani aja tatascagi bin ye. Danila sto jego e a khyanigi bin yedo lesti asata lehigi bi danila turki ed ayedo di neto aje e ya da trato bezila hat ego e ya di da hot kha ko di e ya july hayil khanigi tsos don le se bije nat ani sahile khatin do ana ke khata khisto de president donald trump do ade Nabit Ulnido Lesta Nilan Re Ankara de Ako Asian 80 Besot Salato Baj Eda de Agi Bayedat Hito Lesto Yenani States Lato Hot Ego Eatra Dan Lenigi di Naito Eda Bayet Hito Lesta Nila Ako Ed Eadi Turgid Ladit Abbe Asacha Hat Ego Eado Lako Yen Dalnish Di Naito Bethas Anigi Bieta Nila Ako di e yanve at e a ajonat anit ayedo khanbo hat o ya a bit ach e ya ol te da nego e di ya ya da hanet la adot e yashi asto neve pakistan je e di ya da hanet a je e ya ba da sti di tu khyu da nila e shi el chine e ya di da ost khagi di tsa da e e go e ya be na da has da nila Eshi kim bekade ea bis eni ka da nigo ya da has neko eso disen de a de ea deeds are da has chimbe na da has digi be a bada nidi tragijin da anish be ye ko de ea tsala a da nigo and da ilka ea de banda as nishi da to dojo na nish a de ilada da nidi nere lahore ea kolyeje da neko tsala a da nigo chinze be eit ande Yo adat ezel e de danila lalchin big it a hostas dani lalchin yo dalia gishet a que a hanigi yo dalne has aj e yo dalia danila sto adosab e dan lenigi shet and le hashi hadeshi adat elchin a co e a bit is conda dolni dani go hot e wo e de ya aj ya dahne go e at e la Adot e yashi sto neve Russia did e ya sto chidibit ho badas aja chid e ya ke dant e danila a ye dot aja e ya sto a did e ya chidibit ho yego e ya di a bedanta ho ye danita the queen des a she be get Ukraine aja e ya din le a kasajin dal beje se da inis danila A coach the bain that is the higit a yed or the ea chilbet ho aje at a or a di ya da ditness a da nego e di ya ya da hal nego at e la ko di shid e ya to la go chilin za go al kent it in da gleti chilbet ho ba da as aje da nes a chilbet ho and da nego ko e ya di chilbet ho a da sti do in da ba ta in lenigi da ho da ho nas kit da nego hot o e di ya aj e ya ba da ho jiz ne go e e ya at e la sto o ado shid e ya sto ne ve la hora venezuela jit e ya da ne aj e ya di ne has na a ko shi la
abakha da hasle go da nila saeda to ado ista da has khada bit da has da zi bit ada bena da has e da nila to ako e she e ya di de e e ya to ne ve June 24 ya da so da ye da bitila na kilke ne na has na da nila ako e she e ya di de Aja ea lads is ye ea chun does et ne renan lake ya de latin dadnishe in the has kada ni lato aj ke da hat any vida lato and a jata nibu e de ya ya da hadne could ego ea di aja ea Venezuela hol yeje e de ea to the houses ago e at e lato a cord al kedigit ea lato ne ve deeds are the flowers.

Kodil chin ajin da has tanigi e ya kindergarten don le di e ya na kitra da da yo traje don le sta nila first grade through 12th grade da ni which da has ala a ko e shin al tos e ya pa has de e al chin e ya di a be a da khali ya ye hos a di ko a be da a da da e kis ko da ho ye da hos a ko te a don da di e ya na tos la Aja eya ultrade nade yija e da hat ego eya aja yendal nishko eya panahot ahta nila sto ado dish.

Bernalillo County ha ho zo che e ya yin da nish mosquito control program be da hol no cho e a ha de si do in de ke jo ta a le ya de ni hit au chin de a kon de e ya ti de a kon da in os zan ke e ya pa hon no sen do le ha ton a kon di ka ti dan ne ka nin ke e ya de stu

ti ana ta ke e a tana ana ve ku ya ana ta e an da bene en ta so as ne ko yo skash a ko ti jo ka ki e e ya le yo si ji ko en da ne en de ti ka ta jin ne a ko ti e ya nda ha na che na ta pe iz ne hi ki jo e e ko e anal e a ko ti de ku shi na pa ha e ya hat e ko a large e kato sa e a kede de ka a ko ta tsu ju bo e ya be da che ne ti ko jo ka ha ki ha na ko ha da si be ni ge sa ni do a chine e tsu da a large e na ha te ne ko e ya ta si ye ko

hato ella dije que nani el todo les ve hal que hat que lo ve na ha cosa otro lado nas cago con el hada visto que da ne di llego de estudio les lo el que de llegi ed ya llego hot huya ha hota honal que da ni la acordido ha da ni as da da ni que da ha togi llego Nasto nes nadin belako o kon hadon dal kitani go edia ya da hadne go et ela ado shi e ya neve grand junction jit e ya da hadjel net benta ha ho george washington banat ani etan net khago aje e ya di kon da se da neve de benta ha ho george di shi e ya neve a hotel chel da ade in da jil nesti En da ta ha dil tlado o kon ea di da zil tseth go hit o ea ben da jil nishla ne dil ego yego bitrako ea ko dil le da nila di de mo yezhnya da shi di kon aje e bitz a eed ego a bel dleg e da jil tkihigit a ea be a aje e hasht e da jil leko hat o ea aje a kon ea hak e chkita nik a da nila Ako di tadi ne ba anse bi bina khande Emily Barker neve Clinton Township, Michigan do at ila na din sus ibina khane Hunkerson neve Glendale, Arizona do at ila na din sta bina khai Sydney Watson neve Warrior, Alabama do e a ajit inde da nila ato ko di ko yen dal nishko bin dal nishigit a ye do hat o e ya di de Abedin hoye da nilad o hayugo jo eya da hadil cha da nidi e a nsa ke ya hada hwisto jo da nigo hot o e di a ajba da hanne go e di a at e la asto o adot e ya nge Venezuela jit e ya di da hanne a jishit e ya na liher e ya hat e wo a biji yo hlwala gerin sarina jo liya Na kid eats with a ye to hot o wasn't so then they'll give you the head ego e ya had a be haji ya da nila aqua and house a ye neve 1999 ya da lagora hol yeje a je e kitahani a de ish with the head best da so eight e ya be ye de hajni cha da ne ene na kyo yo bizilo ne na has na a je serena do ha ye do hama eight e ya had et a host dazla Asian can be killed in the ego ea hack in the car done a core deed ea aja 1700 and then not when it has nagi it's on the way not in the house it done nila 5000 over aunt as in the not wish ea tidas deed zagi at all bahanet nagila gloria jer serena a geneva ego in the house agi don't hayat eta genila do in the done And the hunt agi be ado leg hobin da initiagon and ago yos in Geneva had o aid ea bahajil neko aid ea at ela ato o. Adod ea Zelensky ea ba nahane Ukraine bits a lot so aid ea nere Russia je a shake a legend dal beige has aja theda a snek a naki de ea kutza da nila. A cordy rush a jig, a legend, a jihad, a washed end, daha kaku ado dal bejo, has anigi theda a snippets on the yego, ea chid with hope in the has te, das lido in the arjun, nere a rush a jay, nahat abe daha all the hagi yego hot o ea dide, a j ea, a yego e a hunda nishko aid ea at adanigo hot o a j ea ba the haneko aid ea at ela ato o. Ado sheet e ya neve Victor Willis Joliet e ya di sato village people had o e ya daja tkalko a hicho kaiwa MCA aj e ya sato sin ejila macho man da hat ego e ya sin ejila la so sa dina ba an dina ko na kago e di ya hat ego kwe na nt e 1977 ya da sheet ego e ya Aj a producer Jalego Ea a Jol Wada Nila Alto O Ako Eid Ego Ea Di Aj a Sheed Ea Alto O Ewe Na Nte Da Nego Hat O Aj a Ea Ba Da Hanego Eid Ea At Ela KTBFM Pine Hill New Mexico Adot Ea

di aja yego eya limit ato nita nila ato akon di eya Biden da sutaha da eya save plan with ya ebe no te tande di eya akon e student dan linge peso bata is nilige e ya hut ego nata it lege ya aja bit bitna anisho a ya ko na halon shi e ya nata il ya na halon e yo ado olsen do tanin de et at na cho kulia tanila to 9 million biga ko ta re american e ya default e ya das lint an dik a junior ze hi bi ye to education department han ni bits on do han ne go a do lai o ha yu di kha ke e ya kat a cho lon pe mi ze ke a ke de tan lin do en da di e ya kai kha ke default de ne a bit of DC or to a ya anana satuko a ya don later la no the now so it had the hinte ajuko a ya put a kwajo hotel ne shinto lake a ya dan nila to a ya to put a bana the hane Washington did not the hane go to a ya did it aju the nepantan the has anike a ya hachinza de put ego a ya di Nehi writes, Eya da jil da hulun da jinnigo ultra bedate ego ultra goz lang da jikahige Adoin da Eya di de den no setle Eya do bang da hindahaz

ahut ego eyach ohunt e chonge iran da shjoti don le bebet at nahlo a a hashin tsoko e e yakune ahut it nahlo don wo ainle o tro ajo da sion at eso a da sion ajo do stan chanant it o ainle persian ga e kwa e yati de iran e yato da dan ni go hut a e yati de aje that it is called a ko ein watch go bin net go ajo oh you shin tsuna is a ya le ade ke ya te chi ya chi ya do te shin chi da yi yen at a te shin nan ye heta e ya e ya to ot o shin a de te mich a hi e ya to ta ha no a ko e a de a na na sa chi go ho ta chi na hun te o men ho ya ke ya ha ho do a pa pa ho ko shin e aj ohunt o buiga hat no jo indo iran na da yin ni go aj yisen belton aj na

Oh, ia dit o ni llada ni lato. Ako, e e ia ajit di kwe a cho cho zindi tina il chuta yo zindi ki di rao. E e ia Iran it ado pe lada si tlin ta da ni go kut a e ia ajit ye ye hata si ta ni go kut a e ia di ajit pa na hane. E de ia kut za da ni lato ko e shin e ia jo tahnas tichi na halen alto anchor da ya di boat eto da tsina

ei ja jinda hot a chen e char so ta hot iliago a da wind e ko na ya hot ot e janila a kon e de ya to hot a e ya tan el to ko e chin de ya to a ko chi e ya hat chi ben ya na a ka de ko search warrant chi han na ko de tan de o yo hot a e ke da ka no pa han ne Negeha apia de tahanne Taylor Swift o Travis Kelce eia e ieto leta ne habet e nilchin ge Madison Square Garden 18 da inish bet e ako e shi e yaha law enforcement official le dan no 80 security ha ninit a te ha shin so e ya chera ha za e arpa ha ya to lehtike mkonti e adope ha hal jishi ke e ya alt is a rehearsal dinner e da yil a to le Thursday night a nila a con e shi e ya di nge associated press il chida ha za anigide ya to sa a condition of anomaly de snechin do bji e ta hal ne ta halati e ta te nel in shin de a khishin kali do bul khoto ne ho kon de ya ti de a ti asana khat khali do ti de football player ne lingi de ya to neutral agreement de ni go hot a e ya ti ye lga te ta shin jo e o a to da be pe so ta holon gi ko ta in ti neutral agreement de ni go ye lga ta ta a con e ya ti de e shi e ya ha de ta e ya ti de a tsajit a jgo go e ya ha ti de eight art e shi e ya to fit a shi be shi ti ta to go ge e ya yi a ha to a con e ya I ke ha ni ni Allah pe te te do la the wedding ceremony ha ni ni ge eight art e shi ko ta e ya pe ta te te a to e ya khut a e ya al ya e ta ta ni la to a ko shi a kha be te ni to le la to e de ya to khut a ta han ne to e de khut a e la ya e ya e a ko e ya khut a de ta no tsa ki ko do na ko do e k t d b f m a do na ne tsa a do to e ya ha ti de Quad A NHA.A Nada Assault Dom July 2nd, Gunna Yiskal, A Yanere Nihilecha, A Yato Mose Naha E Pahata as Neto, Bata at Sito Lesta Nila Dom Feline Distempered, Will Yero da Rabies Oral Dewormer Desne Microchip, the Bita Hat Nisto Lil Kennel Cough Desnido and the Animal.